0: Jika berterusan Malaysia membantras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh Perkasa Selaluan Pendidikan Hufaz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan dua hala antara Malaysia dan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Jelas beliau, walaupun perkembangan hubungan dua hala berlaku secara perlahan, kerajaan telah melihat potensinya dan Turkmenistan kini turut mengiktiraf kepentingan Malaysia. Perdana Menteri berkata demikian pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat dalam lawatan kerja dua hari beliau ke Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia berjaya melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 dunia dalam Indeks Daya Saing Dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan IMD. Pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok 15 ekonomi paling berdaya saing daripada 70 ekonomi yang dinilai menerusi indeks berkenaan. Di peringkat ASEAN, Malaysia kekal sebagai ekonomi kedua paling berdaya saing selepas Singapura. Peningkatan kedudukan itu dilihat sebagai petunjuk keyakinan berterusan terhadap ekonomi negara serta usaha kerajaan memperkukuh daya saing negara di peringkat global. Kerjasama strategi antara ASEAN dan Rusia dilihat mampu membuka peluang baharu dalam menghadapi cabaran ekonomi global yang semakin tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademik Penyelidikan Strategi Nusantara Profesor Dr. Azmi Hassan berpendapat, pendekatan Malaysia sejak tahun lalu merusi kepengurusan ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baharu.
1: Dan lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itu dah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Kementerian Pengangkutan Bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Menterinya Anthony Lok berkata cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Pindaan tersebut bagaimanapun perlu proses kelulusan dasar dan perundangan sebelum dibentangkan. Kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Tahfiz Negara sebagai langkah strategi bagi menyelaras hala tuju model pendidikan, pewayan pengiktirafan serta laluan akademik pelajar tahfiz di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penubuhan majlis itu telah diluluskan Jemaah Menteri minggu lalu.
2: Saya mahu pendidikan tahfiz dilihat sebagai laluan yang luas. Saya mahu anak-anak tahfiz mampu bergerak daripada madrasah ke universiti, daripada hafazan kepada kemahiran, daripada institusi tahfiz ke dunia profesional dengan penuh yakin.
0: Jelas beliau, kerajaan turut memperkasa dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 dengan sasaran melahirkan 125,000 hufaz profesional menjelang 2050. Seramai 18 pelajar terbaik sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
3: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 setiap universiti awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025.
0: Fadlina Siddiq. Satu rangkaian sindiket penyelewengan minyak masak paket bersubsidi tumpas apabila sebanyak 59,000 kilogram minyak masak disita sementara 9 individu ditahan dalam 3 serbuan berasingan. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup KPDN, nilai rampasan keseluruhan dianggarkan lebih RM393,000. 2 serbuan dilakukan di Seremban dan 1 di Seri Kembangan. Sindiket dipercayai melibatkan 8 jenama tempatan dan pembekal belasing barang kawalan. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Polis menahan 58 individu yang disyaki terlibat dalam aktiviti pertaruhan haram dan perjudian dalam talian. Menerusi Opsoka 11 sempena Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah CP Dato' M. Kumar berkata sebanyak 52 serbuan telah dijalankan dengan 58 suspek ditahan membabitkan 54 lelaki dan 4 wanita. Polis turut merampas wang tunai berjumlah lebih RM25,600 serta merekod nilai pertaruhan melebihi RM488,000. Siasatan turut mengesan 42 laman sesawang, platform aplikasi dan media sosial yang digunakan untuk aktiviti pertaruhan bola sepak serta promosi perjudian. Kes disiasat mengikut Akta Pertaruhan 1953 dan Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi Piala Dunia sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul wira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari dua layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya memerlukan keputusan Sri menentang Switzerland untuk layak kepusingan kalah mati. Terdahulu, Afrika Selatan mengekalkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi seri 1-1 dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan B selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 di SoFi Stadium.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. ASEAN dan Rusia menerima pakai deklarasi Kazan yang menegaskan sokongan terhadap keputusan ASEAN, order antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Undang-Undang Antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi termasuk keselamatan maritim, biosecurity, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai pelan tindakan komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategik. Singapura mengalu-alukan perjanjian Amerika-Iran serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemeteraian perjanjian itu. Menurut Kementerian Luar, langkah mewujudkan rangka kerja rundingan lanjut mengenai isu tertunggak di bawah Memorandum Persefahaman MOU berkenaan mampu menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Singapura turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: RTM menjadi rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Saksikan aksi hangat perlawanan secara langsung dan tertunda di TV OK Sukan Plus dan RTM Klik. Baik, bagi pencinta bola sepak, sekarang ini sedang berlangsungnya perlawanan bagi perlawanan kedua bagi kumpulan A, iaitu tuan rumah Mexico menentang Korea Selatan di minit ke-37 sekarang ini. Perlawanan terikat masih lagi 0-0 pada minit ke-37 sekarang ini, yang mana Mexico tuan rumah menguasai perlawanan dengan 63% berbanding Korea Selatan dengan 37%. Belum ada lagi sebarang kad dilayangkan, dan percubaan masih lagi berlangsung sekarang ini dilakukan oleh pasukan Mexico. Jadi anda boleh saksikan secara langsung melalui RTM Klik di saluran TV OK. Baik, itu keputusan perlawanan di antara tuan rumah juga Canada sebentar tadi, iaitu di antara pasukan Canada menentang Qatar, dengan Canada menang bergaya membenam pasukan Qatar dengan jaringan 6-0. Dan perlawanan sebentar tadi juga agak panas apabila dua kad merah dilayangkan, dengan Qatar terpaksa bermain seramai 9 orang sahaja apabila Homan Ahmed dilayangkan kad merah pada minit ke-33, juga Asim Madibo pada minit 53. Jadi anda boleh saksikan sekarang menerusi RTM Klik, muat turunkan kena. Ya, betul-betul percuma. Aksi menjadi tumpuan juga di antara pasukan tuan rumah Mexico menentang Korea Selatan, perlawanan kedua kumpulan A. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi pada Khamis. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Amerika Syarikat menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Bagaimanapun, ramai penganalisis meragui kedua-dua pihak mampu mencapai penyelesaian muktamad dalam tempoh 60 hari yang ditetapkan. Sementara itu, J.D. Vance mengkritik anggota Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membantah perjanjian tersebut sambil mengingatkan Israel supaya tidak menyerang satu-satunya sekutu berkuasa yang masih mereka miliki. Vance menegaskan Amerika Syarikat telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pada masa sama, Trump terus mengkritik tindakan ketenteraan Israel di Lubnan yang menuntutnya boleh menjejaskan usaha mengekalkan perjanjian dengan Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian kerana terdesak, sambil menegaskan Iran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau daripada Washington. Beliau juga menegaskan rundingan bersemuka pada masa depan tidak bermakna Iran menerima pandangan pihak yang dianggapnya musuh. Dalam pada itu, Singapura mengalu-alukan perjanjian tersebut serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemecahan perjanjian itu. Kementerian Luar Singapura, MFA, berkata langkah mewujudkan rangka kerja rundingan lanjut mengenai isu tertunggak di bawah memorandum persefahaman MOU berkenaan mampu menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Singapura turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa dan menggesa semua pihak mematuhi undang-undang antarabangsa bagi memastikan laluan transit yang selamat serta tanpa halangan. Tiga kapal tangki minyak Arab Saudi muncul semula berhampiran Selat Hormuz selepas tidak menghantar isyarat selama 2 bulan ketika pergerakan kapal komersial melalui laluan itu kembali pulih susulan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut data Kepler, kapal Autan yang membawa 2 juta tong minyak mentah kini menuju ke Korea Selatan manakala Jaham dan Shaden berada di Teluk Oman. Perjanjian Amerika Syarikat-Iran yang merangkumi tempoh rundingan 60 hari turut menetap akan komitmen Iran untuk memastikan kapal komersial dapat melalui Selat Hormuz dengan selamat dan tanpa bayaran. ASEAN dan Rusia menerima pakai deklarasi Kazan yang menegaskan sokongan terhadap kepusatan ASEAN. Ordi antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, dan Undang-Undang Antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi termasuk keselamatan maritim, biosecurity, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai Pelan Tindakan Komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategik. Beralih ke perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi Piala Dunia sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul wira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari 2 layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya memerlukan keputusan suri menentang Switzerland untuk layak ke pusingan kalah mati.
Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

12:30 hari bersama-sama saya Harjay Jack dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Tahfiz Negara sebagai langkah strategik bagi menyelaras hala tuju model pendidikan, piawaian pengiktirafan serta laluan akademik pelajar tahfiz di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan majlis itu telah diluluskan Jemaah Menteri minggu lalu. Jelasnya, pendidikan tahfiz dilihat sebagai laluan luas membolehkan peralihan daripada madrasah ke universiti, hafazan kepada kemahiran dan kerjaya profesional. Menurutnya, kerajaan turut memperkasa dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 dengan sasaran melahirkan 125,000 hufaz profesional menjelang 2050. Ini menerusi pelbagai inisiatif termasuk TVET Tahfiz, Sijil Tahfiz Malaysia 2.0, Sijil Perakuan Hafazan Bertahap serta kerjasama strategik dengan Institusi Pendidikan Tinggi IPT. Prestasi calon sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 di Labuan menunjukkan peningkatan dengan purata nilai grade keseluruhan PNGK negeri meningkat kepada 2.69 berbanding 2.68 tahun lalu. Bagaimanapun, peratus luluh penuh 4 mata pelajaran menurun sedikit kepada 98.72% berbanding 100% pada 2024. Menyampaikan pengumuman keputusan peperiksaan semalam, Pengarah Pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih berkata kesemua 156 calon layak mendapat sijil. Menurutnya, 11 calon tidak meneruskan peperiksaan atas faktor melanjutkan pelajaran ke IPTA atau IPTS, bekerja dan sebab-sebab lain. Bagi ujian Malaysian University English Test MUET 2025 pula, seramai 9 pelajar memperoleh keputusan cemerlang dengan band 4.5. Dua kompaun dikeluarkan dalam operasi Bantras Aktiviti Haram BAH Siri 1 2026 Perbadanan Labuan PL baru-baru ini. Kompaun dikeluarkan di bawah Trades Licensing Ordinance Sabah Cap 144 atas kesalahan berkaitan pelesenan perniagaan kurungan beroperasi tanpa lesen yang sah disyaki aktiviti perjudian dalam talian. Barangan perniagaan turut disita bagi tujuan bukti dan siasatan lanjut. Operasi bersepadu libatkan 53 pegawai dan anggota daripada Jabatan Penguatkuasa serta Jabatan Pelesenan PL, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan, Polis dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Operasi dijalankan ke atas 6 premis di kawasan Jalan Bunga Melati, Tangkah Hua, Jalan Hujung Pasir dan Jalan OKK Awang Besar. Perkenyataan PL, penguatkuasaan dan pemantauan akan terus dipertingkat bagi memastikan semua premis perniagaan mematuhi undang-undang serta peraturan yang berkuat kuasa. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12:30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah petang, sementara angin dari arah timur laut bertiup dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda.

Tepat 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia, Madani Sari berita utama. KPDN Labuan keluarkan notis pada dua peniaga menerusi Optusan 6.0. 44 premis diperiksa dalam operasi bersepadu penguatkuasaan dan kempen kebersihan Labuan. Berita sepenuhnya. Pasukan penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan mengeluarkan notis pengesahan maklumat barang NPMB kepada dua peniaga di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 Akta 723 menerusi pelaksanaan Optusan 6.0. Pengarah KPDN Labuan Junaida Arbain dalam kenyataan memaklumkan tindakan tersebut diambil bagi mendapatkan maklumat berkaitan harga bagi sektor pertanian sebagai sebahagian daripada pemantauan yang dilaksanakan KPDN di seluruh negara. Kedua-dua peniaga berkenaan dikendaki mengemukakan maklum balas yang lengkap dalam tempoh yang ditetapkan seperti yang dinyatakan di dalam notis. Kegagalan mematuhi arahan tersebut merupakan suatu kesalahan di bawah Seksyen 21-5 Akta Kawalan Harga

0: anti pencatutan 2011 Akta 723 dan boleh dikenakan penalti di bawah Seksyen 57. Sebanyak 44 premis diperiksa dalam operasi bersepadu halangan siar kaki awam dan penguatkuasaan kempen kebersihan yang dilaksanakan selama 3 hari di sekitar pusat bandar Labuan baru-baru ini. Operasi itu dilaksanakan oleh Jabatan Penguatkuasa Perbadanan Labuan dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Hasil pemeriksaan mendapati beberapa ketidakpatuhan melibatkan premis makanan dan perniagaan. Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan 6 kompaun, 1 notis di bawah Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, 3 notis di bawah Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 serta 3 teguran kepada premis yang melakukan kesalahan. Dalam operasi yang sama, Jabatan Penguatkuasa Perbadanan Labuan mengeluarkan 30 kompaun di bawah Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran 1961 atas pelbagai kesalahan termasuk meletakkan motosikal di siar kaki awam, membuang puntung rokok, membuang sampah di tempat awam, mengotorkan kawasan awam serta memberi makanan kepada burung merpati yang boleh menyebabkan pencemaran persekitaran. Selain itu, 1 kompaun dan 1 notis turut dikeluarkan kepada premis perniagaan di bawah Trade Licensing Ordinance Sabah Cap 144 kerana gagal mempamerkan lesen perniagaan. Usaha memperkukuh pembangunan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET di Labuan terus dipergiat menerusi mesyuarat pelarasan Hala 7 pembangunan TVET yang dipengerusikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanayo. Mesyuarat yang berlangsung di Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan UMSKL itu membincangkan perancangan serta cadangan pembangunan TVET bagi memastikan ia selari dengan keperluan industri dan pembangunan modal insan di wilayah ini. Terus hadir Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan, Dato' Muhammad Azmi Muhammad Zain serta Timbalan Naib Chancellor Akademi dan Antarabangsa Universiti Malaysia Sabah, Profesor Dato' Dr. Rosita Sapawi. UMSKL turut menyatakan kesediaan untuk memperkukuh kerjasama dengan jabatan, agensi kerajaan, pihak industri dan sektor swasta dalam menjayakan agenda pembangunan TVET di wilayah Persekutuan Labuan. Dalam perkembangan lain, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanayo berkesempatan mengadakan lawatan tidak rasmi ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan sempena lawatan kerja rasminya ke Labuan. Ketibaan beliau disambut Ketua Polis Daerah Labuan Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki. Sepanjang lawatan tersebut, satu sesi perbincangan ringkas diadakan bagi bertukar pandangan mengenai beberapa isu semasa termasuk aspek kebajikan dan keperluan prasarana yang melibatkan warga IPD Labuan. Lawatan berkenaan turut menjadi platform memperkukuh hubungan kerjasama strategik antara Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Wilayah Persekutuan dan Perbadanan Labuan dalam usaha memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat terus terpelihara. Dalam lawatan sama, Hana turut meninjau bangunan Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Labuan bagi melihat keadaan dan struktur kemudahan sedia ada. Lawatan itu mencerminkan komitmen berterusan pelbagai pihak dalam memperkasakan aspek keselamatan, kebajikan serta pembangunan infrastruktur agensi penguatkuasaan di pulau ini.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
0: Prestasi calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 di Labuan menunjukkan peningkatan apabila purata nilai grade keseluruhan PNGK negeri meningkat kepada 2.69 berbanding 2.68 pada tahun sebelumnya. Pengarah Pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih berkata, keputusan itu mencerminkan peningkatan pencapaian akademik calon STPM. Menurutnya, walaupun peratus lulus penuh 4 mata pelajaran mencatat sedikit penurunan kepada 98.72% berbanding 100% pada tahun 2024, kesemua 156 calon yang menduduki peperiksaan itu layak menerima sijil STPM. Tambah beliau, seramai 11 calon tidak meneruskan peperiksaan atas pelbagai faktor termasuk melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi awam dan swasta memasuki alam pekerjaan serta sebab-sebab lain. Beliau berkata demikian ketika mengumumkan keputusan peperiksaan STPM 2025 di Labuan semalam. Sementara itu, bagi ujian Malaysian University English Test MUIT 2025, seramai 9 pelajar berjaya memperoleh keputusan cemerlang dengan pencapaian band 4.5. Dalam pada itu, pelajar keluarga B40 terus membuktikan kecemerlangan apabila dua calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 di Labuan berjaya memperoleh purata nilai grade keseluruhan PNJK penuh 4.0. Nur Atika Sazwani dan Widya Arman antara 101 calon kategori B40 yang menduduki peperiksaan itu sekaligus menjadi simbol kejayaan hasil usaha gigih, sokongan keluarga serta bimbingan guru.
3: Antara salah satu kunci dia memang jaga hubungan lah, hubungan baik bukan saja dengan Tuhan, dengan sahabat, dengan alam, terutama ibu bapa juga. Saya selalu minta restu juga, guru-guru pun sama. Dan antara salah satunya saya memang fokus, insyaAllah fokus dalam kelas, dan saya suka bertanya dengan guru-guru saya.
4: Pertama sekali terima kasih kepada Umi dan ayah saya sebab tanpa diorang dan doa diorang, saya tak mungkin berada di sini. Dan kepada cikgu-cikgu dan kawan saya banyak juga bantu dari segi pembelajaran dan juga sokongan. Dan terima kasihlah kepada semua pihak yang memberi sokongan moral, mental dan fizikal kepada saya juga.
0: Tahun sebelumnya, hanya seorang calon mendapat PNJK penuh 4.0. Tahun ini, calon memperoleh PNJK 3.00 ke atas, meningkat kepada 57 berbanding 44 orang tahun sebelumnya. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah pagi. Sementara keadaan angin dari arah timur laut bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 27 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir untuk perkapalan sehingga 6 petang ini kerana itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km/jam dan laut bergerak dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Sebagai penutup, disampaikan sari berita utama sekali lagi.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Suara penyokong.
2: Ya bang, bayangkan sekarang ni sedang berlangsung Piala Dunia FIFA 2026. Siapa pasukan pilihan?
3: Jepun.
2: Jepun. Okey.
4: Dulu, kini dan selamanya Portugal. Jumpa Portugal di final, guys. Let's go.
2: Pasukan mana bang?
3: Portugal.
2: Siapa pasukan pilihan abang yang akan menjuarai?
3: Brazil.
2: Akak?
5: Brazil.
6: Brazil.
2: Brazil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Kazan berjaya memperluas kerjasama Malaysia dengan Rusia, terutama dalam sektor tenaga, perdagangan, pelaburan, teknologi dan industri halal. Beliau berkata setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha tersebut bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Perdana Menteri menyatakan misi ke Rusia diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik penting kepada negara. Citra Warna 2026 kembali memeriahkan Dataran Merdeka bermula 24 hingga 26 Julai sempena kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Program berkenaan mengetengahkan kepelbagaian tradisi, seni dan warisan tempatan. Bertemakan Ritma Warisan, Nadi Nusa dan Bangsa, pengunjung akan disajikan empat komponen utama iaitu citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Menurut Tourism Malaysia, acara itu bakal menarik pelawat tempatan dan antarabangsa sekaligus membuka peluang ekonomi kepada pengusaha hotel, pengendali pelancongan dan peniaga tempatan. Kampung Pulau di Labu dan Sekolah Rendah Tahfiz Al-Quran Integrasi Al-Irsyad dipilih sebagai kampung dan sekolah angkat madani oleh Akademi Kenegaraan Malaysia. Ketua Pengarahnya Datuk Dr. Roslan Husin berkata peruntukan berjumlah RM500,000 disediakan bagi menaik taraf kemudahan di Kampung Pulau, manakala Sekolah Tahfiz berkenaan menerima peruntukan RM100,000 bagi meningkatkan kemudahan dan prasarana pembelajaran. Langkah itu sebahagian daripada perluasan program yang kini menyasarkan 400 buah kampung di seluruh negara. Sementara itu di Kuala Kangsar pula, Sekolah Kebangsaan Bendang Kering menerima peruntukan RM100,000 menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Kementerian Peladangan dan Komoditi dalam kenyataan memaklumkan peruntukan itu bagi menaik taraf infrastruktur sekolah, kelas prasekolah dan menyediakan papan pintar interaktif. Inisiatif program turut merangkumi bimbingan akademik dan kem motivasi bagi merapatkan jurang pendidikan murid luar bandar. Iran bersedia menghadapi kemungkinan berlakunya konflik baru walaupun rundingan damai dengan Amerika Syarikat diteruskan. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai berkata beliau kurang optimis terhadap MOU baru yang dimeterai antara kedua-dua negara. Jelas Rezai, pengalaman lampau menyebabkan Tehran berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 84 hingga 88.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dharr.

0: Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12 tengah malam.

0: Sama-sama dengan saya, Mandor Rosi, Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, seperti biasa, seketika kita bersama dengan Tuan Muhammad Fariduddin Wen J. Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk perkembangan serta laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya ucapkan kepada semua penyaksian Nasional FM khususnya wari-wari jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah hari ini merupakan hari ke-17 penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari Tanah Suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 19 Jun 2026 bersama 3 Muharram 1448 Hijri hari Jumaat. Untuk makluman semua pendengar, hari ini terdapat 4 penerbangan dari Tanah Suci. Penerbangan pertama KT-060 dengan pesawat MH8319 muatan sampai 282 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.55 petang 19 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT-060 telah meneruskan perjalanan ke Bayan Lepas dengan menaiki penerbangan MH8596 dengan muatan seramai 134 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang pada jam 6.3 petang 19 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-060 telah meneruskan perjalanan ke Johor Bahru dengan menaiki penerbangan MH8577 muatan seramai 142 jemaah haji dan telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor pada jam 5.46 petang 19 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-055 dengan pesawat SV-5002 muatan seramai 354 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.17 petang 19 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-056 dengan pesawat SV-5008 muatan seramai 356 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Mohammed bin Abdul Aziz Madinah pada jam 11.53 pagi 19 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 19 Jun 2026. Dan penerbangan terakhir pada hari ini KT-061 dengan pesawat MH8321 muatan seramai 283 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Mohammed bin Abdul Aziz Madinah pada jam 12.49 tengah hari 19 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 10 malam 19 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tamu haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memiliki kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perubahan juga menasihatkan agar semua waris dari keluarga menggunakan kemudahan besar kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemuskilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tamuan Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Tufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk Nasional FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Rizal.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad Fariduddin Wen J. Malik untuk laporan dan perkembangan terkini mengenai penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

240 rumah terjejas akibat ribut di Ipoh. Bekalan makanan mencukupi menjelang pilihan raya negeri di Johor dan Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: dimulakan dengan kejadian ribut melanda kawasan Anjung Bercam, Ipoh, Perak. Sebanyak 240 rumah dilaporkan terjejas dalam kejadian tersebut. Menurut laporan awal Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Kinta, kejadian berpunca daripada hujan lebat berterusan dan angin kencang selama lebih sejam. Antara kawasan yang terjejas ialah Hala Tasik Timur 1, Lorong Bercam 19, Dataran Tasik Timur 6 dan beberapa laluan dan lintasan di Tasik Timur. Majlis Bandaraya Ipoh bersama APM kini menjalankan kerja-kerja pembersihan dan pemantauan di lokasi terlibat. Penduduk memaklumkan kejadian itu merupakan pertama kali berlaku di kawasan tersebut. Dalam perkembangan lain, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah telah disembah maklum berhubung usaha kerajaan dalam memperkukuh pembangunan infrastruktur komunikasi dan memperluas liputan perkhidmatan di negeri berkenaan. Perkara itu disembah maklum Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, dan Datuk Fahmi dalam pada itu memaklumkan aspek keselamatan dalam talian juga turut mendapat perhatian Sultan Nazrin. Malaysia dan Turkmenistan meneroka peluang kerjasama baru dalam pelbagai sektor termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, industri halal dan pendidikan tinggi. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan empat mata antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov. Pertemuan berkenaan meneliti secara mendalam hala tuju hubungan dua hala dan usaha memperkukuh kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran memberi kesan positif kepada harga bahan bakar negara. Namun, tempoh pemulihan bekalan bahan tersebut dijangka mengambil masa. Setiausaha politik kepada Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, kestabilan harga bahan bakar global tidak dapat dicapai serta-merta. Jelas beliau, pemulihan itu turut mengambil kira kos logistik, pengangkutan dan insurans yang meningkat sepanjang tempoh krisis berkenaan. Muhammad Kamil dalam pada itu menegaskan Malaysia perlu memanfaatkan hubungan baik dengan semua negara bagi memperluas kerjasama antarabangsa serta meneroka lebih banyak peluang perdagangan, pelaburan dan ekonomi demi kepentingan negara. Jelas beliau, pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar.
1: Malaysia ni, negara kita ni, we are fiercely independent. Maksudnya kita ni tidak boleh di, we cannot be dictated by anyone. Okay, kita bebas dalam menentukan dasar dan juga hala tuju. Sementara kita berusaha untuk mengukuh hubungan kita daripada sudut hubungan dagang, hubungan ekonomi dengan negara-negara di seluruh dunia ini. Dalam masa yang sama, kita juga berpendirian bahawa isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia, isu-isu yang melibatkan penindasan dan juga kezaliman itu harus kita nyatakan dan bantah dengan jelas dan tegas.
0: Beliau turut memaklumkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia baru-baru ini menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Ini pula mengenai pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi. Katanya orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya dan cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui post ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon Safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Umat Islam di sekitar Bukit Bintang kini mempunyai kemudahan baru untuk menunaikan solat Jumaat. Ini apabila Surau Jumaat Sementara Outreach Oasis Bukit Bintang mula melaksanakan solat Jumaat buat julung kalinya hari ini. Perkara tersebut dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan. Jelas beliau, pelaksanaan itu mendapat kelulusan Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan. Tiada unsur buli dikesan setakat ini dalam kejadian membabitkan pelajar perempuan tingkatan 4 yang meninggal dunia di sebuah sekolah menengah di Seremban hari ini. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, pelajar itu dilaporkan berada dalam keadaan baik selain tidak menunjukkan sebarang elemen luar biasa sebelum kejadian. Bagaimanapun, Jabatan Pendidikan Negeri dan pihak sekolah diarahkan meneliti kes itu bagi mengenal pasti punca kemalangan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas kadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tongga Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Ketua jurulatih Brazil Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan dilihatkan pada perlawanan esok. Penumbuh muda negara Hakim Dennis Ramli mencipta sejarah tersendiri apabila memecahkan rekod sepanjang masa kategori Moto3 di Lita Borno hari ini. Penumbuh pasukan Aeon Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 2 minit 04.938 saat untuk muncul penumbuh terpantas sesi berkenaan. Beliau menewaskan pencabar terdekat David Almansa yang merekodkan 2 minit 05.246 saat. Lebih membanggakan, catatan itu turut memadam rekod lama 2 minit 05.019 saat yang sebelum ini dipegang Guido Pini sejak 2025. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia mengesahkan John Beasley akan terus memegang jawatan sebagai pengarah teknikal sehingga kontraknya tamat Januari 2027. Presiden PKBM Dato' Amarjit Singh Gill berkata, Beasley komited untuk menghabiskan tempoh kontrak berkenaan bagi memastikan kesinambungan program latihan atlet negara tidak terjejas. Mengulas mengenai hala tuju selepas tamat kontrak tersebut, Dato' Amarjit memaklumkan Beasley berkemungkinan besar akan beralih peranan daripada jawatan pentadbiran dan teknikal kepada fokus bimbingan atlet elit. Langkah tersebut selari dengan perancangan jangka panjang PKBM untuk mempersiapkan jago basikal trek negara Datuk Azizul Hasni Awang menghadapi kempen Olimpik Los Angeles 2028.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Parlimen Jepun meluluskan satu pindaan undang-undang bagi memperluas sokongan kepada warga emas yang tidak mempunyai saudara mara atau sokongan keluarga. Perubahan undang-undang itu akan mewajibkan Majlis Perbandaran Tempatan menyediakan sokongan menyeluruh termasuk urusan kemasukan dan discharge hospital sehingga pengendalian prosedur pentadbiran selepas kematian. Warga emas yang menghadapi masalah kewangan bakal menikmati perkhidmatan itu secara percuma atau pada kadar kos yang dikurangkan walaupun kriteria kelayakan masih belum dimuktamadkan. 194 drone dipercayai dari Ukraine yang menyasarkan Moskow berjaya dipintas. Datuk Bandar Sergei Sobyanin berkata ia merupakan serangan udara terbesar yang dilancarkan Kiev ke atas ibu negara Rusia. Jelas beliau, serpihan sebuah drone jatuh di sebuah kompleks beli belah di daerah Kapotnya menyebabkan kerosakan kecil. Manakala satu lagi serangan drone turut mencetuskan kebakaran di sebuah kilang penapisan minyak di wilayah itu. Susulan ancaman itu, Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia mengenakan sekatan penerbangan sementara melibatkan 4 lapangan terbang utama di Moskow. Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan negeri Ohio menguatkuasakan undang-undang mewajibkan platform media sosial termasuk Instagram milik Meta Platforms mendapatkan kebenaran ibu bapa bagi pengguna bawah 16 tahun. Tadi sampaikan tajuk utama sekali lagi. 240 rumah terjejas akibat ribut di Ipoh. Bekalan makanan mencukupi menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

dengan Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, dalam 30 minit pagi, kita ada dua berita pilihan SP. Saya mulakan dengan lawatan ke Turkmenistan capai matlamat perkukuh hubungan dua negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berlepas pulang ke tanah air selepas mengakhiri lawatan rasmi dua hari ke Turkmenistan. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi berlepas dari lapangan terbang terbangsa Asgabat pada pukul 4.45 petang waktu tempatan. Lawatan rasmi dua hari bermula 18 Jun itu merupakan kunjungan pertama beliau ke Turkmenistan atas jemputan Presiden Serdar Berdi Mohamed Dauf. Sementara itu, menerusi hantaran Facebook, beliau menyifatkan lawatan ke negara Asia Tengah itu mencapai matlamat yang digariskan, khususnya dalam memperkukuh hubungan persahabatan dan kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Lawatan itu juga membuka lembaran baharu dalam usaha memperluas kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama, terutama sektor tenaga yang mempunyai potensi besar untuk diteroka dan dimanfaatkan demi kemakmuran kedua-dua negara. Perdana Menteri juga turut merakamkan penghargaan kepada Presiden serta semua pihak atas layanan mesra kepada delegasi Malaysia. Pada lawatan itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim diiringi Perdana Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir serta pegawai-pegawai kanan kerajaan. Seterusnya, Gavis 2026 perkukuh keterjaminan makanan negara. Sidang Kemuncak Global Veterinar dan Industri 2026, Gavis 2026 dijangka memperkukuh keterjaminan makanan negara dengan menghimpunkan pemain utama rantaian industri veterinar dan penternakan. Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Datuk Dr. Muhammad Nur Hisham Muhammad Harun berkata, platform itu membolehkan ahli veterinar, saintis haiwan, penyelidik dan penggiat industri mencari penyelesaian terhadap cabaran semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Beliau berkata, pernyataan pemilik dan pekerja industri penternakan, pembekal produk serta perubatan veterinar, pengimport dan pengeksport dijangka membentuk sinergi lebih kukuh dalam rantaian bekalan makanan negara. Antara fokus perbincangan ialah usaha menangani cabaran semasa termasuk kesan krisis tenaga global selain merancangkan pembangunan industri haiwan negara. Bertemakan One Voice, One Health, One Future, Gavis 2026 dijangka menghimpunkan lebih 1,200 peserta dari dalam dan luar negara di Pusat Konvensyen Terbangsa Putrajaya PICC dari 21 hingga 23 Julai depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka menyampaikan amanat kepada komuniti veterinar serta industri makanan ternakan negara pada majlis makan malam gala veterinar. Baik, kita ada dua perkongsian menerusi berita pilihan SP dan selepas ini kita ada info cuaca. Ini di Salam Padan, menceriakan pagi anda.

0: Nahi for Brahim Diaz. Diaz shot is repelled by...
1: Baik, RTM penyiarasmi Piala Dunia FIFA 2026 saksikan aksi hangat perlawanan siaran secara langsung dan tertunda di saluran TV OK Sukan Plus dan juga RTM Klik. Sekali ini saya bawakan kepada anda kemeriahan dan kehangatan secara langsung dari Stadium Boston Amerika Syarikat, di mana sekarang ini tengah pun berlangsung perlawanan kedua bagi kumpulan C di antara pasukan Scotland menentang Morocco, yang mana pada awal minit kedua tadi di separuh masa pertama Ismail Saibari telah pun mencetak gol pertama, yang mana sekarang ini Maghribi ataupun Morocco masih lagi mencatat satu gol. Jadi keputusan semasa untuk minit ke-57, sekarang ini Scotland 0 Morocco 1, yang mana penguasaan perlawanan sekarang ini berpihak kepada pasukan Morocco dengan 60%, manakala Scotland dengan 40%. Morocco sekarang ini mendapat satu kad kuning, dan sekarang ini di minit yang ke-58, separuh masa kedua. Jadi anda boleh saksikan terus menerusi saluran TV OK dan RTM Klik. Baik, sedikit perkongsian juga yang mana telah berlangsung perlawanan kedua kumpulan D, yang mana pasukan tuan rumah Amerika Syarikat membenar pasukan Australia dengan 2-0, yang mana sekaligus Amerika Syarikat selaku tuan rumah menempah tiket awal ke pusingan kalah mati. Dan perlawanan seterusnya juga antara perlawanan tumpuan, iaitu pasukan juara 5 kali Brazil akan menentang kumpulan akan menentang pasukan Haiti bagi perlawanan kedua peringkat kumpulan aksi kumpulan D pada pukul 8.30 pagi nanti, tentunya di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan satu lagi perlawanan, iaitu perlawanan kedua peringkat ada kumpulan aksi kumpulan D, Turki menentang Paraguay, yang mana dijadualkan pada pukul 11 pagi nanti, tentunya di saluran TV OK. Jadi hari hujung minggu ni bolehlah bawa anak-anak sekali untuk menyaksikan orang kata kehangatan kempen Piala Dunia FIFA 2026. Sekali lagi, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik, sebab ia betul-betul percuma. RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa sejuta sorak.
2: Shingan Ndok is very exciting, good feet, quick. He can match some of the pace of the Moroccan players.
3: Let's play football.